7 sati i 16 minuta, dobro jutro želimo iz studija Radija Feral, dobro jutro, dobrodošli, evo nas u još jednom novom danu, danas je srijeda 27. majski dan tekuće 2026. godine. I naravno vrijeme da se družimo i ovog dana, a za početak družit ćemo se kroz jutarnji program. Svim muslimanima i muslimankama želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, dakle danas je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri. Mi ćemo i ovaj današnji, naravno Kurban Bajram je poznat i kao Hadži Bajram i traje 4 dana, a njegova posebna simbolika ogleda se u ibadetu kurbana, dijeljenju mesa porodici, prijateljima i komšijama, kao i obavljanju hadža u Mekki.

8 sati i 19 minuta, ovo je jutarnji program Radija Feral, dakle evo i nekih običaja bosanskih muslimana i muslimanki za Kurban Bajram. Kaže, po povratku iz džamije s Bajram namaza kolju se kurbani i poslije toga se kurbansko meso dijeli rodbini, komšijama i prijateljima, siromašnim i drugim. Kurbane dijele najviše djeca i običaj je da oni kojima se udjeli kurban daruju djeci i daju im Bajramluk u novcu. Valja posebno naglasiti da se pod pojmom komšija kojima se pored ostalih dijeli i daje kurban podrazumijeva i komšije drugih vjeroispovijesti. Od kurbanskog mesa sprema se ručak kojem prisustvuju članovi uže porodice. U tradiciji bosanskih muslimana ovaj praznik zauzima posebno mjesto. Od jutarnji sati muški članovi porodica odlaze na sabah namaz, a nakon toga klanjaju Bajram namaz, dolaze kući, čestite i obavljaju bajramske dužnosti. Kad se ide na Bajram namaz, običaj je da se u džamiju ode jednim, a vrati drugim putem. U toku klanjanja Bajram namaza u džamiji se uče tekbiri. Najčešći bajramski ručak u Bosni i Hercegovini, dakle, počinje čorbom, supom, nakon toga slijedi varivo, sarma, dolma, bosanski lonac, pečeno meso, a završava se sa slatkom, to su baklava, ružice, tufahije i halva. Ovaj praznik predstavlja posebnu radost za djecu. Bajram banka ili Bajramluk je nešto što se čeka i čemu se raduje. Običaj je da djeca obilaze stariju rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladom ili bombonama. Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova, a drugi dan se obilaze mezarja.

počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Mamici. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Radio Feral,

Mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno povratnicima, sa željom da bajramske dane provedu u krugu porodice i svojih najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun, Mehmed Alija Imširović, predsjednik Skupštine opštine.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Kalesija, Senaj Cinanović i zaposleni ove firme.

0: Svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima mobitel servisa, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Mobitel Shop, Aldi Mobile, Živinice.
1: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Provedite bajramske dane uz vašu Dino kafu.

0: Sretne i ugodne dane Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima, a posebno korisnicima usluga poliklinike OK Medic Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Vlasnik Adil Tubić i zaposleni u renomiranoj firmi za proizvodnju PVC i aluminijske stolarije A&M Tubić DOO Kalesija, poslovnim saradnicima, korisnicima svojih proizvoda i usluga i svim muslimanima uz najljepše želje čestitaju Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, PVC i alu stolarija A&M Tubić Kalesija.

0: povodom Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Salon Tepiha, Mamić, Živinice.
1: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Keradisk, Živinice.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želju da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u porodičnoj atmosferi uz kofi kafu, kafu ekstra kvaliteta. Pržionica kafe, kofi Prnjavor.
1: Neka vam dani Kurban Bajrama proteknu u sreći, radosti i ibadetu. Želi vam vaš Piemonte.

0: Svojim cijenjenim pacijentima i svim muslimanima sretni ugodni dani Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, hiruška ordinacija dr. Durić Živinice.
1: Svim muslimanima u zemlji i dijaspori koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz preduzeća Fintech Kalesija.

0: Lesija.
1: Vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Neon Solucije, Kalesija.

0: Vlasnik Zlatarske radnje Baručić u centru Kalesije, Hasan Baručić, svojim uvaženim mušterijama i svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Vlasnik i zaposleni u pekari dan i noć u centru Kalesije preko puta ulaza u zgradu općine svojim cijenjenim kupcima i mušterijama upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.

svim Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno svojim uvaženim gostima, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku. Ugostiteljski objekat Saz kod Kelje Kalesija Gornja, Bajram šerif Mubarek Olsun.

Ne čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama uz najljepše želje. Renomirana knjižara u centru Kalesije, knjižara Imamović Kalesija.

Sreću i zdravlje svim vjernicima muslimanima i da im se ispune sve želje tokom bajramskih dana. Posebne čestitke svojim cijenjenim mušterijama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizersko-kozmetički salon Amela Kalesija.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svojim cijenjenim slušaocima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Vaš Radio Feral.
1: Sati 52 minuta, bile su to čestitke koje su u povodu Kurban Bajrama uputili predstavnici javnog političkog društvenog života te privredni subjekti sa područja općine Kalesija i Tuzlanskog kantona. Malo muzike, onda idu vaše čestitke, želje, pozdravi kako god od 10 sati, nadam se, a svima vam želim ugodan ovaj 27. majski dan uz Radio Feral. Kurban Bajrama.

Evo je prva muzička želja, nek mirišu avlije, Nedžad Salković, a uz ovu pjesmu lijep pozdrav i Bajram Šerif Mubarek Olsun svim slušaocima Radija Feral, posebno redakciji Radija Feral. Hvala vam lijepo od našeg slušatelja Zule. Bajram Barić Ulejvama.

kad vas komšija iznenade sa baklavom, onda je ovo pod zaista poseban dan. Idemo mi sa vašim muzičkim željama dalje. Hako, Bajram Mubarek, Bajram Šerif Mubarek Olsun, a uz ovu pjesmu naša slušateljka Majda svima koji slave želi sretan Bajram.

0: stranu pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
3: I evo poslednja muzička želja u ovom terminu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, svim slušalcima od Mersudina i Soline, Hanka Paldum, ja te pjesmom zovem. E sad je vrijeme ponovo za onu jednu bajramsku rahat kafu. Svima vama ugodan nastavak dana uz naš program. Dakle, ponovo se družimo od 13 do 14 sati uz vaše muzičke želje.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.

I ovo je prva muzička želja, pokloni ljubav čovjeku svom, Kemal Malovčić, Bajram Šerif Mubarek Olson, slušaocima radija kao uposlenim na radiju, hvala, od Mireta iz Barica i pozdrav za suprugu Dinu.

0: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Kalesija, Senaid Sinanović i zaposleni ove firme.
1: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, zaposleni i direktor komunalnog preduzeća Komunalac Kalesija Senaid Sakić. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Direktor Nermin Živčić i uposlenici veterinarske stanice svim muslimanima vjernicima uz najljepše želje čestitaju Mubarek Bajramske dane. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima mobitel servisa, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Mobitel Shop, Aldi Mobile, Živinice.

0: Iverex Živinice, renomirana firma za proizvodnju i prodaju namještaja svojim cijenjenim kupcima i svim muslimanima, upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Iverex Živinice.
1: Vlasnik apoteka Osfarm, magistar farmacije Sead Osmančević i osoblje apoteka svim muslimanima upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteke Osfarm, Kalesija.

U povodu Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Salon Tepiha, Mamić, Živinice.

0: U povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima, muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori želimo ugodne Mubarek dane. Apoteka Adonis Kalesija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želju da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u porodičnoj atmosferi uz kofi kafu, kafu ekstra kvaliteta, pržionica kafe, kofi prnjavor.
0: Neka vam dani Kurban Bajrama proteknu u sreći, radosti i ibadetu. Želi vam vaš pijen.

vlasnik Zlatarske radnje Baručić u centru Kalesije, Hasan Baručić, svojim uvaženim mušterijama i svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Nikad

0: Neki zaposleni u pekari dan i noć u centru Kalesije preko puta ulaza u zgradu općine svojim cijenjenim kupcima i mušterijama upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svim Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno svojim uvaženim gostima, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku. Ugostiteljski objekat Saz kod Kelje Kalesija Gornja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi

0: amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Belamioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Belamioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša, uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Stara Bosanska, prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.